Ghana se boka kopɛ obi doctor bi. Wo ma wo power no na ya pɛ doctor bi omu. Yes one now ye. Revenue. Boss. No ate ho, ye tia na kakakraka. O mi so bi ahwe. America ha ye wei. Wo na wo kan se, wo sika wo ko yu sika wo bank right? Mi sa question. Because

kupa na jibi firi nsema ba me ya ade ba kupa na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jito mi sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so